0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: nirahangan di kalis manis melas melis lei kedeh atrak pertela anu pinuh kui bawa
1: nirahangan dika
0: Badranaya. Yap kadie kakarep diuk nasmar togog kalayan otipati.
2: Aduh ayah anak nun

0: Iswandana itu sepuh, aduh.
1: Mantep bang.
2: Yang balanya weh.
1: Aduh batuk mang nya anjing batuk teh.
0: Aduh tantos kulan.
1: Mang teh bang nya saolah-olah budak teh urang pake latihan ayeuna.
0: Leueus mah.
1: Barakura waheula cenah ngagemrong anu 89.
0: Cenah aya pengalaman.
1: Cenah aya pengalaman heula.
3: Nya teu nanaon.
1: Sabab ieu jelema geus sumantak ka jeung hiji nagara di jero nagara. Nah pantes ayeuna yeun dapur di jero dapur.
0: Cing.
1: Dah. Teu cek mah ogé.
0: Nyeun goah di jero goah wae.
1: Dah teu pantes pisan nyeun goah di jero dreum. Mangga emut
0: sarua jeung camplak teh.
1: Camplakna kabina-bina eukeur mah urusan di nagara astina can angeus. Malahan kalah namahan.
0: Sakitkeun pakusut.
1: Tensi kriminalitas geus leuwih naik ayeuna.
0: Tenan.
1: Pembunuhan, penjarahan, penggarongan, pembegalan, pencokelan,
0: narkoba,
1: narkotik,
0: minuman keras,
1: neraka.
0: Hei, bener geus sagala rupa kajadian teh.
1: Kajadian di nagara asina parantos kieu kaayaanana mah ga emut ku jeuleun aja ngaget. Nah bakal tega katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.
0: Tanpa izin teh sepuhnya.
3: Dalamun dipikir-pikir mah atuh dadorna. Heueuh di nagara astina teh da moal angeus-angeus ieu urusan teh. Lamun sakirana kieu kaayaanana
0: rupina mah
3: sabab ieu teh pangeteu angeus-angeus teh sabab anu mariksana bangsat nu dipariksana garong.
0: Biasa jantung tetekulan.
1: Kade ulah nyinggung ka Mang teh mah. Ulah nyinggung ka Mang. Sabab Mang mah tuh mangsa jadi bangsat. Teu rumah saya jadi garong.
0: Teu rumah saya Mang mau jadi copet.
1: Mung Mang mah karek eudeuk. Kitu cing mau
0: Mang merek cacarakan.
1: Mang mah karek cacarakan cing mau ge. Nya.
0: Mun tukang gamang bangsat penges.
3: Wah, nyedep. Barang mujur raos. Obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma Halumampa.
1: Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
0: Ayah dua. Ayah.